0: papa na kwa ogwu gi o
1: ewu nwa mu
0: ukwara nke agba
1: hapu ke na ogwu gi a ke na wu kwara uto ima na mbu mu ukwu mbu mu mi obukpu ahu mbu ni le jimu nasi na nke na obukwa na nka mana ke bu sabia si abatara na no nyere mo ge nile ma nu tutu mana anyasi enwetela mo onwe mu sapia si 95.3 FM.